0: черни варта бьется, ступить ущипа. Бумна рогачья метра в окопа. Ну, палмину цидаки шпаратрапа, сурци шарапа.
1: Эккорене, эвену дагер сири вапа. Апесси лумна маландрин, и маннаджа вида ми, зи стата капаче ди альтерармі ла физиономі. Io non mi riconosco più. Gesù, io tenevo i polizi in ascigna. Io quando camminavo di nevi, cascivano i femmini fuori fascia e dicevano Giovano, fatevi vedere. Quanto siete bello, Giovano. Giovano, fatevi ammirare. Che siete bello vero. Giovano, fatevi osservare. Che siete una magnificenza. Giovano, io che si nuoi.